0: こんばんは、神様ウォーカー、また小吉です。 今日も元気で過ごしています。
1: I'm living happily today.
0: 家族みんなをまた見守ってください。
1: Watch over my family,
0: mom and brother. 僕の友達の皆さん、
1: Friends,
0: 見守ってください。
1: Please protect them.
0: 神様の声を祈りました。
1: Father's day.
0: 神様も見守ってください。
1: Sky and home.